0: Mai strâle un cărlășan din ceasa righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Lossi Londrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

0: Mai strâle un cărlășean din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, roiți gângabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Și Londraș.
0: Căsăm, sepem, căsăm.